products na ho ono ma beboa wo na etu malaria na se kra hyane nsoma ye se pem sign group of companies ye ni hospital bi a e wo ba bia e range of products no e bibi dro tata hwe papa pa no e di aba no a agamala mesika wo no ko a e na sesia no ya ya e wo herbal shop and a pharmacy shop to bo ra ha ne ne malaria na wa di agamala mes no na wanom e beboa wo na pam malaria bia e di e fini pedianim Ede amount. Shane suma yesa abata ye to me and numer dre bi. Sanso nan kwa da wa munya en fi do me no and so en to me en num. When a few do me no now to a dre bi na malaria oko testiam ya kachre wa. En yo be shia tune someone bako anapa evia en ye nume na wanum. Wa di free fi do so so kwa. Ube shia tune me no anapa we numre na wanum. Uto mi swa ye numbers ni good TV ni sono. Ube to me ya freye na wo so question bi a wo edifa ye dre hono. Ye beje so na ye no edisa enkomo no ye ka se agan a ba bia wo bia na wa gye so se etso se